gerą gyrą, gerą gerą. Na, o dabar visi kartu. Geriems vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gerą. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Geriems vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gerą. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrai, gerą gyrį, gerą gyrą, gerai gerai. Geriems vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gerą. Geriems vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gerą.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Faktas, kaip blynas daugiau nei pusė Jungtinės Amerikos valstijose registruotų logotipų yra apskritimo formos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

aš negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu

0: 30 tūkstančių gyventojų turinčioje Britų teritorijoje, kuri ribojasi su Pietų Ispanija, iš Šiaurės Afrikos kildinami maždaug 230 primatų, sutraukia daugiausia turistų. Tačiau šerti mikotus, makakų genties šunbežionės, negera mintis, nes duodami bet ką galima jiems pakenkti. Apie draudimą šerti makakas turistams primena Gibraltare iškabinti ženklai. Už pažeidimus gresia bauda iki 4000 svarų sterlingų. Tačiau taisyklių laikymasi užtikrinti sunku, kadangi kasdien uolėtame kišulyje apsilanko daugybė žmonių, o iki 15 kg sveriantys gyvūnai gyvena laisvės sąlygomis. Plėšikaujančios beždžionės iš nenuovokių turistų įžūliai nugvelbia ledus, pyragaičius ir traškučius, kemša maisto likučius iš šiukšliadėžių, kaip ir žinoma tiesiogiai joms siūloma maistą. Šie nesveiki skanėstai keičia jų mitybą, kurios racioną paprastai sudaro vaisiai, daržovės ir sėklos. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad siekdamos numalšinti skrandžio skausmus, makakos išsiugdė įprotį užsimti vadinamąją geofagiją, tai yra sąmoningų žemės vartojimų. Oksfordo, Kembridžo ir Paryžiaus Sorbonos universitetų bei Gibraltaro aplinkosaugos departamento ekspertai teigia, kad apie tokį beždžionių elgesį pirmą kartą paskelbta būtent jų tyrime, kuris truko nuo 2022 rugpjūčio iki 2024 balandžio. Geofagija buvo itin paplitusi palyginti su kitomis makakų rūšimis ir vietovėmis. Šis polinkis labiau įprastas vasarą, kai turistus rautai pasiekia piką, teigiama tyrime. Tuo metu kontakto su lankytojais neturinčios Gibraltaro beždžionės žemės neėdė. Pasak tyrimo ankstyvos savigynos formos tendencijos kaltininkais įvardėmi traškučiai, šokoladiniai, batonėliai ir ledai. Nustatyta, kad dažniausiai žemė ryja tos beždžionės, kurios ėda turistų joms duodamus skanėstus su daug cukraus, druskos, pieno, kurių makakos negali virškinti.
1: Faktai deribų. Mokslininkai nustatė, jog didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą nei moterį. Tačiau vienintelė to priežastis yra tai, kad vyrai yra daug neatsargesni nei moterys.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Jeigu pasaulyje net 40% žmonijos populiacijos turi galimybę naudotis interneto ryšiu, tai Šiaurės Korėjoje tokia galimybė suteikta vos 4% gyventojų. Taip yra dėl šalies vykdomos griežtos cenzūros politikos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Liemenėlių gamintojai įspėja, maždaug 80% pasaulio moterų nešioja savo netinkamo dydžio liemenėlę.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Klientai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jei tik susipažinę su naujais žmonėmis įsiminsi jų vardus ir vartosi juos pokalbėje su jais, tai padarysi daug didesnį įspūdį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Vilnius ketina susigiminiuoti su Japonijos Nagojos miestu. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sostinės savivaldybės taryba gegužę pritarė Vilniaus ir Japonijos Nagojos miestų susigiminiavimo sutarties pasirašymui. Kaip sakė sostinės meras Valdas Benkunskas, po ilgos pertraukos Vilnius mezga naują partnerystę su tolimąja Japonija. Sutartimi siekiama stiprinti Vilniaus ir Nagojos bendradarbiavimą ugdymo kultūros, inovacijų, ekonomikos ir aplinkos tvarumo srityse. Numatyta skatinti miestų bendradarbiavimą taikos ugdymo dialogo žmogaus teisių ir tolerancijos srityse, taip pat kultūros, istorijos ir meno mainus, muziejų bei kitų kultūros įstaigų partnerystę. Sutartie taip pat akcentuojamas bendradarbiavimas aplinkos tvarumo, ekonominės plėtros, inovacijų, startuolių ir pramonės sektorių srityse, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir kurti tvaresnę bei atsparesnę visuomenę. Dokumente pažymima, kad partnerystė grindžiama ilgalaikiais Lietuvos ir Japonijos santykiais, abipusė pagarba bei demokratinėmis vertybėmis. Per šias miestų partnerystės rytis Vilnius ir Nagoja siekia sukurti reikšmingas institucijų ir specialistų mainų galimybės, stiprinti žmonių tarpusavio ryšius ir bendradarbiauti sprendžiant bendrus miestų iššūkius, bei skatinti ir kurti tvaresnę ateitį savo bendruomenėms. Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pabrėžė, kad su Nagojos miestu artimiau bendradarbiavimą neatsitiktinai išėkilęs diplomatas Čijūnė Sukihara. Nagoja yra trečias pagal dydį Japonijos miestas. Lietuvos vardas ten yra matomas ir žinomas. Sukihara buvo Japonijos diplomatas dirbęs vicekonsulu Kaune 1939-40 metais. Rizikuodamas karjerą ir gyvybę, jis išdavinėjo tranzitinės vizas žydų tautybės žmonėms, padėdamas jiems išsigelbėti nuo nacių persekiojimo. Susigiminiavimo tarp miestų sutartį planuojama pasirašyti šių metų rugsėjo 4 dieną. Ją pasirašys miestų merai. Šių metų rudenį Japonijos mieste Nagojoje Lietuvos nacionalinis muziejus planuoja atidaryti Lietuvos istorijai skirtą parodą. Planuojama, kad paroda Lietuva dainos aidinčios Baltijos miškuose veiks Nagojos miesto muziejaus specialiųjų parodų salėje šių metų rugsėjo 5-lapkričio 1 dienomis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Neries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Kauno vandenų paslaugos nuo Liepos pigs 1%. Europos Sąjunga teigia, kad tarp Ukrainos ir Rusijos nebus neutrali tarpininkė. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Regiono administracinis teismas Vilniuje panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis nėra galutinė ir gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras prašė teismo palikti galioti prieš kelerius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus gatvėje esantį paminklą, nes anot centro jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Iš Jungtinių valstijų nuotoliniu būdu teismo posėdyje dalyvavusi Nėries anūkė skundėsi, kad sprendimas nukelti minėtą paminklą paveikėjos močiutės atminimo saugojimą daro žalą jos garbei reputacijai. Jis sakė, kad prie paminklo nėra jokių ideologinių šūkių. Ji mano, kad nėra jokios paties objekto analizės, asmens pavaizdavimas nėra propaganda. Poetės vaikaitė nerimavo, kad nukėlus paminklą bus viešai formuojama nuomonė apie jo senelę. Prie dabartinės Vyčio gimnazijos paminklas biustas nevienareikšmiškai vertinamai poetei buvo pastatytas 1974 metais. Nuo Liepos 1 Kauno mieste rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Bendrovė teigia, kad nepaisant augančių veiklos sąnaudų, paslaugų kainas pavyko išlaikyti stabilias ir net šiek tiek sumažinti. Pasak jos, tam įtakos turėjo investicijos į atsinaujinančią energetiką. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugas mokės 2-3 centais mažiau. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė atmetė galimybę, kad Europa galėtų veikti kaip neutrali tarpininkė tarp Ukrainos ir Rusijos. Tai pareiškė po to, kai 27 bloko šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Diskusijos dėl atnaujintų ryšių su Maskva suintensyvėjo aklavietėje atsidūrus Jungtinių valstijų pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo dėmesį nukrypus į Iraną. Ukraina ragina Europą, kurią iki šiol Vašingtonas buvo nustūmęs į šalį, imtis didesnio vaidmens ir pasiūlė paskirti atstovą deryboms. Kaip sakė Kaja Kallas, Europa niekada nebus neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir Ukrainos, nes mes esame Ukrainos pusėje ir giname savo pačių pagrindinius saugumo interesus. Negalime būti neutralūs ir traktuoti jų vienodai, tvirtino ji. Anksčiau Kallas įspėjo, kad susitelkimas į tai, kas kalbės Europos vardu, yra Rusijos pastai ir ragino bloką susikoncentruoti į aiškų raudonųjų linijų nustatymą. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labai penktadienį. Atrodo, ne tiek ilgai lauktas, bet labai labai pasiilgtas. Gold FM eteryje, kaip ir kas ryt, startuoja programa Diena bus gera, o darbus prie mikrofono pradedu aš, Živilė. Tikiu, kad visi sutiks, kad viena geriausių žinių, gal net tiksliau faktų, yra tai, kad jau penktadienis, nu, nemažiau smagi dalis, kad kaip tik šiandien startuoja rožinė šaltibarščių invazija, kuri stebins skoniais, veiklomis, na ir žinoma, bendrystė. Tai apie tai būtinai pakalbėsime programos metu. Nu, dabar kviečiu pasiklausyti muzikos ir dieną pradėti tikrai gerą natą. Lengvą startą visiems.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kaip žinia, Vilniuje šiandien ketvirtą kartą prasideda šaltibarščių festivalis Vilnius Pink Soup Fest, kurio metu lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksantį šaltibarščių paradą, taip pat išbandyti čiuožyklą nuo baltojo tilto, puoštis šventiniais kostiumais ir žinoma valgyti šaltibarščius. Organizatoriai žada, kad šį rožinį savaitgalį laukia ne tik dar daugiau veiklų, bet ir skonių bei kultūrų. Pavyzdžiui, bus galima pamatyti ir paragauti, kaip šaltibarščius interpretuoja italai, indai, argentiniečiai ir kitos sostinėje gyvenančios bendruomenės. Kalbant apie interpretacijas, tai viena paprasčiausių yra tokia. Smulkiai griežinėliai spjaustyti didikėliai ir šiek tiek garstyčių įprastame šaltibarščių recepte. Skamba gal iš pradžių keistokai, bet skonis patikėkit manim pasaka. Išbandžiau ir vis kartoju ir kartoju. Nuo festivalis, kaip ir minėjau, prasidės šiandien Pink Break iniciatyva, kuri kvies miestečius ir Vilniaus svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Tuo metu sostinės rotušės aikštėje vyks oficialus festivalio atidarymas vakare, kurio metu laukia muzikiniai pasirodymai ir komikų šou. Didžioji Vilnius Pink Soup Fest dalis gegužės 30-31 dienomis persikels prie Baltojo tilto ir nurodoma, kad ryškiausių šių metų festivalio akcentu taps pirmą kartą nerimi plauksantis šaltibarščių paradas nuo energetikos ir technikos muziejaus iki pat Baltojo tilto. Kiek vėliau vyks padavėjų bėgimas nuo žaliojo iki baltojo tilto bei šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas. Taip pat vyks šaltibarščių valgymo varžybos, kurių metu kiekvienas dalyvis turės įveikti keletą litrų rožinės ribos, nuo laimės greičiausiai tai padaręs. Festivalio erdvėse prie baltojo tilto lankytojų lauks rožinėje čiuožykla. Visai šalia bus įrengtas ir vaikams skirtas šaltibarščių baseinas bei du pripučiami atrakcionai mažiesiems festivalio dalyviams. Organizatoriai skelbia, kad norintys aktyvesnių pramogų galės išbandyti agurko iššūkį, mechaninį agurką, kuris leis pasijausti tarsi tikrame rodeo. Pabrėžiama, kad šaltibarščių festivalio metu Vilniuje veikiančių užsienio restoranų šefai šį patiekalą interpretuos savaip, su savo šalių skoniais, prieskoniais ir kulinariniais ypatumais. Nuo festivalį gegužės 31 dieną, tai yra sekmadienį, vainikuos uždarimo koncertas prie Baltojo tilto. Tad laukia tikrai puikus savaitgalis.

Başlarına her kutu var.

0: Prezidentas sako, kad jei politikai negali įrodyti grynųjų kilmės, reikėtų aiškintis priežastis. Latvijos Saimą patvirtino premjero Andrio Kulbergo vyriausybę. Izraelio premjeras įsakė kariuomenę užimti 70% Gazos ruožo. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Žurnalistams įsiaiškinus, kad dalis Seimo narių laiko 100-tūkstantines pinigų sumas grinaisiais, prezidentas tai vadina pasirinkimo reikalu, su sąlyga, kad lėšų kilmė yra aiški. Prezidento teigimu politikams negebant jos įrodyti, reikėtų aiškinti šių grinųjų įgyjimo aplinkybės. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog jo nuomonė laikyti pinigus grinaisiais yra nesaugu. Kaip atskleidė paviešintas jungtinis 15 min LRT Delfi sienos ir redakcijos žurnalistų tyrimas, bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024 metais laikė daugiau nei 100 000 eurų grinaisiais pinigais. Pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ar jų patarėjai, o kai kurie politikai visus arba beveik visus pinigus 2024 metais laikė tik grinaisiais. Eidamas 41 metus mirė Seimo narys liberalas buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Savo politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 laikinai dirbo Visagino meru. Liberalų sąjūdžiui Šuklinas priklausė nuo 2022, o į Seimą buvo išrinktas 2024. Velionis yra nekartą užėmęs prizines vietas ir klaimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse. Jis taip pat užsiėmė sporto renginių organizavimu, vadovavo asociacijai Šuklino olimpinis sporto klubas, kuri remia jaunus sportininkus, organizuoja varžybas ir sportinę veiklą, ruošia profesionalius sportininkus. Iš užsienio. Latvijos Saimą patvirtino naująją šalies vyriausybę, jai vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Atsistatydinusios premjerės Eviko Silinios iš naujosios vienybės vyriausybės mandatas atitinkamai baigėsi. Naują vyriausybę sudaro jungtinis sąrašas nacionalinis susivienimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Prezidentas Edgaras Rinkevičius pavedė 47 metų Kulbergui suformuoti naują vyriausybę po buvusios premjerės atsistatydinimo. Naujoji vyriausybė turėtų dirbti iki rinkimų spalį. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė įsakę šalies kariuomenei perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių trapių paliaubų sąlygų. Per pirmąjį paliaubų etapą paskutiniai įkaitai, paimti per 2023 metų spalio 7 dienos Hamas išpolius prieš Izraelį, sukėlusius karą Gazos ruože, buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius. Perėjimas prie antrojo etapo, kuris turėjo apimti Hamas nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą, yra įstrigęs jau kelis mėnesius. Pagal paliaubų sąlygas Izraelio pajėgos turėjo sitraukti už vadinamosios geltonosios linijos, demarkacinės linijos tarp Hamas kontroliuojamos teritorijos ir Izraelio kariuomenės užimtos zonos. Netanyahu gegužės 15 dieną paskelbė, kad Izraelio kariuomenė išplėtė savo kontrolę Gazos ruože. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinat su jais susitikę, nes pripažinkime būna tikrai visko. Vieni draugauja lyg su šeimos nariais, o kiti apsimeta, kad nemato, net jeigu važiuoja vienu liftu. Tai kiekvienas Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumo tarp piliečių trūkumu. Bendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis mums tapo paprasčiau negu pasikalbėti su šalia ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Europos kaimynų diena, kuri kaip tik šiandien, tai renginys skirtas skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Renginys tą pačią dieną organizuojamas visoje Europoje. Nuo jo yra siekiama, kad Europos žmonės geriau pažintų vieni kitus. Žmonės raginami tiesiog savo kieme, gatvėje ar sode suruošti didelę šventę. Pavyzdžiui, su šaltibaršiais, kad paminėtumėte iš karto dvi progas. Nuo daugiau apie šią iniciatyvą ir kaip suorganizuoti šventę savo kaimynams, galite pasiskaityti svetainėje europeanneighborsday.com.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nacionalinė švietimo agentūra patikslino egzamino vykdymo algoritmą, kai būtų elgiamasi oro pavojaus metu. Lenkija iki birželio vidurio pratęsė mokesčių nuolaidą degalams. Analitikų duomenimis Hormūzo sąsiaurį kerta vis daugiau nei Iranui priklausančių laivų. Šalyje 8 valandos ryto. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Praėjusią savaitę dalyje šalies paskelbus apie oro pavojų, Nacionalinė švietimo agentūra patikslino veiksmų algoritmą, skirtą valstybinių brandos egzaminų sesijai tokių incidentų atveju. Algoritmas apima scenarijus tiek prieš egzaminą, kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą ir egzaminui vykstant. Pažymima, kad gavus raudonos spalvos pavojų signalą iki egzamino, nesant egzamino vykdymo centre, pasibaigus oro pavojų mokiniai vyksta į egzamino vykdymo centrą arba per 2 darbo dienas teikia prašymą mokyklos vadovui perkelti į pakartotinę sesiją. Tuo metu gavus geltonos ar raudonos spalvos pavojų signalą, svarbiausia vykdyti civilinės saugos reikalavimus, klausytis ir vykdyti egzamino vykdymo centro administratoriaus ir egzamino vykdytojų nurodymų. Skelbiama, kad jei egzaminas būtų pertrauktas dėl paskelbto oro pavojaus, jį atšaukus ir mokiniams grįžus į egzamino patalpą, jie galėtų rinktis tęsti egzaminą, jį užbaigti ir pateikti darbą vertinimui. Netesti egzamino, jį užbaigti ir pateikti darbą vertinimui, netesti egzamino ir per 2 darbo dienas teikti prašymą mokyklos vadovui perkelti į pakartotinę sesiją. Priklausomai nuo situacijos visiems kandidatams egzamino laikymas gali būti perkeltas į pakartotinę sesiją. Iš užsienio. Lenkija ketina dar kartą pratęsti mokesčių sumažinimą benzinui ir dyzelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. Anot duomenų iki birželio vidurio bus taikomas dabartinis sumažinimas iki ES teisės aktų leidžiamo minimumo, kuris sudaro beveik 7 centus už litrą dizelino ir benzino. Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras, remdamasis vidutinėmis didmeninėmis kainomis ir didžiausių tiekėjų veiklos sąnaudomis. Už pažeidimus gali būti skiriamos iki 230 tūkstančių eurų siekiančios baudos. Remiantis jūro transporto bendrovė Lloyd's List Intelligence duomenimis, pastaruoju metu padidėjo nei Iranui priklausančių laivų, plaukiančių per svarbų Hormūzo sąsiaurį skaičius. Praėjusią savaitę buvo matomi iš Persijos įlankos plaukiantys laivai su Singapūro, Jungtinių Arabų Emiratų ir Pietų Korejos vėliavomis, taip pat laivas su Norvegijos vėliava. Iš 27 atvejų, kuriuos nuo konflikto pradžios užregistravo analitikos įmonė Kapler, daugiau nei pusė užfiksuota gegužės mėnesį. Gegužės 20-26 dienomis iš Persijos įlankos pro sąsiaurį išplaukė 5 milžiniški naftos tanklaiviai. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gold FM

0: Diena bus gera.
1: Ką tik baigė skambėti Weather Girls kūrinys It's Raining Men, tai šiandien tikėkimės bet koks lietus pasiliks tik dainose, nes prieš akis gražus savaitgalis, kai laukia labai daug pačių įvairiausių pramogų. Na ir štai nuo rytojaus Vilniaus kino biuras pristato naują kino turizmo projektą, kviečiantį savarankiškai keliauti po mieste esančias filmavimo lokacijas, klausantis specialiai sukurtų audio gidų. Projektą sudaro teminiai maršrutai atskleidžiantys Vilnių kaip kino miestą, vietą ekrane virtusią 9 dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgų, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietričių Ukraina, Londonu, 1981-ųjų Stokholmu ir kitais miestais. Audio giduose susipina miesto istorija, kino užkulisiai ir pasakojimai apie garsius tarptautinius ir lietuviškus filmus bei serialus, kurie buvo filmuoti Vilniuje. Maršrutai sukurti taip, kad lankytojai galėtų miestą pažinti savo tempu, vaikščiodami pėsčiomis ir klausydamiesi profesionaliai garsintų istorijų lietuvių arba anglų kalbomis. Kino turizmo maršrutų temos apims skirtingus kino žanrus, istorinius laikotarpius ir miesto veidus. Šiuo metu rengiamos iš viso 7 skirtingos temos, o miesto svečiams dabar pristatomos 2 ekskursijos, gegužės 30-31 dienomis, į kurias jau galima registruotis internetu. Projektas išsiskiria tuo, kad pirmą kartą Vilnius pristatomas kaip Europos kino miestas per specialiai garsintus teminius audio maršrutus. Tokio formato kino turizmo pasiūlos mieste iki šiol nebuvo. Kino turizmo audio gidai lankytojams leis ne tik pamatyti miestą, bet ir jį išgirsti, tarsi vaikščiotum tarp skirtingų kino pasaulių, kur už kiekvieno kampo slepiasi nauja istorija.

0: pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybė Tarybų gatvę pervadino į Atgimimo alėją. Per beveik pusantrų metų blokuota daugiau kaip 1300 piratinių svetainių domenų. Izraelis pareiškė nutraukiantis bendradarbiavimą su Jungtinių tautų vadovu. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybės taryba pervadino Tarybų gatvę, jai suteiktas Atgimimo alėjos vardas. Kaip sakė savivaldybės vyriausiasis architektas Lukas Banys, dėl gatvės pavadinimo keitimo surengtos konsultacijos su gyventojais, juose dalyvavo apie 400 žmonių. Jis teigė, kad siūloma ne tik keisti gatvės pavadinimą, bet ir jos tipą. Kadangi gatvė techniškai nėra skirta automobiliams, tai yra pėsčiųjų alėja, kuri ir buvo nuo seno projektuota mieste kaip pėsčiųjų ašis. Ir dėl to siūlymas yra keisti ne tik gatvės vardą, bet ir gatvės tipą į alėją. Diskusijų šiuo klausimu per tarybos posėdį nekilo. Praėjusių metų rugsėjo mėnesį šios savivaldybės taryba nusprendė nepervadinti Tarybų gatvės ir kreiptis į konstitucinį teismą, bet jis atsisakė nagrinėti šį prašymą. Kovojant su internetiniu piratavimu Lietuvoje, per bene pusantrų metų buvo blokuota daugiau nei 1300 domenų ir virš 7000 IP adresų. Nelegalaus turinio svetainių vartotojai į Lietuvos radio ir televizijos komisijos valdomas informacinės svetainės buvo nukreipti per 2 milijonus 300 tūkstančių kartų. Tokie duomenys pristatyti Vilniuje vykusioje LRTK konferencijoje autorių teisų apsauga skaitmeninėje erdvėje. Vienu ryškiausių konferencijos akcentų tapo filmai in atvejis. LRTK duomenimis 2025-aisiais dažniausiai skirta nuobauda siekia 140 eurų. Tokia bauda paskirta 134 atvejais. Vis dėlto daliai asmenų už neteisėto turinio platinimą komerciniais tikslais skirtos ir 1900 eurų baudos, o apytikslė bendra paskirtų baudų suma sudarė per 28 tūkstančius eurų. Konferencijos dalyviai akcentavo, kad internetinis piratavimas šiandien nebėra vien neteisėtas filmo atsisiuntimas. Esą vis dažniau nustatomi atvejai, kai nelegalus turinys platinamas per sudėtingas komercinės schemas naudojant finansinius tarpininkus, reklamos sistemas ar užsienio infrastruktūrą. Izraelis nutraukė bendradarbiavimą su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antoniju Guterišu. To priežastis yra sprendimas dėl kaltinimų seksualinių smurtų konflikto zonos įtraukti Izraelį į juodąjį sąrašą. Tinkle X rašė Izraelio ambasadorius Jungtinėse tautose. Izraelis esą nutraukė ryšius su Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus biuru, kol metų pabaigoje baigsis Guterišo kadencija. Pasak Izraelio žiniasklaidos, Izraelio kalėjimų tarnyba buvo įrašyta į Jungtinių tautų 2026 metų sąrašą. Kitos Izraelio institucijos buvo įtrauktos į stebėjimo sistemą siekiant įvertinti galimą jų įtraukimą ateityje. Rugpjūčio mėnesį Jungtinės tautos pirmą kartą įtraukė Hamas į metinę ataskaitą dėl konfliktų metu vykdomo seksualinio smurto. Kartu Guterišas įspėjo Izraelį, kad jam gresia būti įtrauktam į ataskaitą, jei šalis nesims priemonių seksualinio smurto veiksmams nutraukti. Izraelis visus kaltinimus atmetė. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, laikas bėga, nuo kartu su juo atbėgo ir dienos kalendorius, tad kviečiu prisiminti, kas gegužės 29-ąją nutiko pasaulio istorijoje. 1953 metais Naujosios Zelandijos alpinistas Edmondas Hillaris draugė su Nepalo šerpu pirmieji pasaulyje įkopė į aukščiausią pasaulio viršukalnę Everestą. Šią dieną 1989 metais Japonijos teismo sprendimu gydytojams suteikta teisė vėžio diagnozės atveju apie tai neinformuoti pacientų. 1991-aisiais Kroatija pasiskelbė nepriklausomą valstybę, po mėnesio formaliai išstojo iš Jugoslavijos sudėties. Nuo 2019 metais šią dieną Pasaulio sveikatos organizacija nusprendė nebeklasifikuoti translytiškumo kaip psichinės ligos.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, na ir užversime jį ir pasidėsime į stalčių iki pirmadienio. 1956-aisiais šią dieną gimė dainininkė, pop karaliaus Michaelo Jacksono sesuo Latoya Jackson. 1967-aisiais gimė Oasis vokalistas ir gitaristas Noelas Gallagheris. 1975-aisiais taip pat šią dieną gimė Melanie Janine Brown, buvusios pop grupės Spice Girls narė. Šią dieną 1981-aisiais įvyko pirmasis amerikiečių dainininko princo koncertas Europoje. Taip pat šią dieną 1982-aisiais grupė Clash išleido albumą Combat Rock. Nuo 2010-aisiais Vokietijos atstovė Lena Mayer Landrut Oslo scenoje su pakile po balade Satellite įveikė 24 varžovus ir laimėjo 55-ąjį Eurovizijos dainų konkursą. Nu, mes, bičiuliai, laimėjome dar vieną valandą arčiau savaitgalio. Lygiai 9 priminsiu jūsų dėmesį kolegų parengtos žinios. Nu, tuomet pakalbėsime ir apkalbėsime dar keletą smagių ir įdomių dalykų. Tad kviečiu likti drauge.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl duomenų vagystės iš registrų centro neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Nuo birželio didėja kai kurios išmokos už vaikus. Rusijos dronas pataikė į gyvenamą į namą Rumunijos teritorijoje. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį pakviesti vidaus reikalų ekonomikos ir inovacijų ministerijų registrų centro, nacionalinio kibernetinio saugumo centro, valstybės duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento, antrojo operatyvinių tarnybų departamento atstovai. Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus, ir gimus vaikui ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio, nuo birželio vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų esančių dabar iki 1036. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos taip pat. Nuo sausio mamos galės gauti motinystės išmoką 4 mėnesius 100% dydžio atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kada išeis motinystės atostogų. Iš užsienio. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą netoli sienos Ukraina esančiame mieste ir sužeidė 2 žmonės. Vėliau ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Pasak ministerijos, vienas iš dronų įskrito į Rumunijos oro erdvę, radaru buvo sekamas iki Galacio miesto pietinės dalies ir nukrito ant daugiabučio namo stogo, o nuo smūgio kilo gaisras. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad 2 nubrozdinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamą į namą. Rumunijos oro erdvėje aptikus dronus buvo pakelti 2 naikintuvai F-16. Dėl galimų Rusijos smūgių kaimininėje Ukrainoje naktį taip pat buvo paskelbtas oro pavojus visoje šalyje, o vietos pareigūnų duomenimis per ataką pietų Ukrainos Zaporižio srityje buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad bendrovės Blue Origin raketa New Glenn sprogo paleidimo aikštelėje Canaveralo kyšulyje Floridoje. Per raketos variklio statinį bandymą ugnimi pastebėta anomalija, sakoma trumpame bendrovės pranešime, paskelbtame socialinėme tinkle X. Jame pridurima, kad visi darbuotojai saugūs. Incidento vaizdo įraše matyti, kaip iš po raketos pasirodo dūmai ir jie apima didžiulis ugnies kamuolys. Šis sprogimas yra dar vienas milijardieriaus Jeffo Bezoso valdomos kosmoso tyrimų bendrovės nesėkmė. Praėjusį mėnesį jos raketai New Glenn nepavyko iškelti ryšių palydovo į teisingą orbitą. Buvo pradėtas tyrimas. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, minint euromelanomos mėnesį, šiandien sostinės Vingio parke rengiama speciali akcija, kurios metu miesto gyventojai ir svečiai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Anot renginio organizatorių, šią akciją siekiama kuo plačiau skleisti informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatinti žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Ta pačia diena nemokamos patikros taip pat vyks Sapiegos klinikoje bei Centro poliklinikoje Vilniuje, Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre, Gedimino klinikoje Kaune bei lazerinės dermatologijos kabinete Alytuje. Lietuvos vėžio registro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų melanomos atvejų. Pernai šia liga sirgo 3961 asmuo, iš jų 1011 Vilniuje. Specialistai pabrėžia, kad didėjantys sergamumo rodikliai siejami su neatsakingu mėgavimusi saulė, piktnaudžiavimu soliariumais bei nepakankama apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Tai rūpinkime savimi, darykim viską, kas nuo mūsų priklauso, šiuo atveju venkime kaitrių saulės spindulių, naudokim apsaugą, reguliariai tikrinkime sveikatą ir viskas bus gerai. Nes gera savijauta nėra stebuklingos tabletės nuopelnas, didžiąja dalimi tai yra mūsų pačių įdėto darbo rezultatas.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Šį savaitgalį įvairiuose Lietuvos miestuose vyks vasaros pradžią žymintys renginiai. O sostinė šiandien mini ne tik Šaltibarščių festivalio startą, bet ir kaimynų dieną. Jos proga šiandien įvairiuose Vilniaus vietose vyks bendruomenių šventės, kviesiančius gyventojus susiburti ir susipažinti. Kaimynų dienos renginiai vyks Antakalnyje, Fabijoniškėse, Grigiškėse, Justiniškėse, Karoliniškėse, Lazdynuose, Naujamiestyje, Pašilaičiuose, Pilaitėje, Rasose, Šeškinėje, Šnipiškėse, Vilpėdėje ir Žvėryne. Tuo metu Panevėžyje šiandien startuoja 16-asis vasaros festivalis Susitikime penktadienį, kuris kiekvieną vasaros penktadienį kvies gyventojus ir miesto svečius į Laisvės aikštę bei Senvagę, kur vyks koncertai, edukacijos bei kino vakarai. Šiuo metu festivalio tema Panevėžys, kuriantis save miestas. Atspindinti miestą, augantį per žmonės, idėjas ir bendras patirtis. Tuo metu Trakuose šiandien prasidės 34-ąjį kartą rengiama miesto šventė. Jos proga vyks mugės, koncertai, etnožaidynės, jaunimo tautinių šokių festivalis ir sporto varžybos.

0: Diena bus gera.
1: Britų turistai šią vasarą vykstantys į viduržemio jūros kurortus sulaukė griežto perspėjimo. Apsirengti tinkamai antrai rizikuoja skaudžiai paploninti piniginę. Apie tai skelbia Daily Star. Populiarios poilsio kryptys Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Kroatijoje griežtina taisyklės dėl pernelyg atviros aprangos, todėl nepasiruošusiems turistams gali grėsti įspūdingos baudos vien už vaikščiojimą viešose vietose, vilkint maudymosi kostiumėlį. Didžiausios Ispanijos turistinės vietovės aktyviai kovoja su po miestus vaikščiojančiais pusnogiais turistais ar bikinius dėvinčiomis poilsiautojomis. Pavyzdžiui, jeigu būsite Maljorkoje, pastebėti dėvintys paplūdimio aprangą ne paplūdimio ar baseino teritorijoje, galite sulaukti net iki 580 eurų baudos. Taisyklės taip pat taikomos asmenims viešose vietose vaikštantiems nuogu torsu. Be to, vis daugiau restoranų aiškiai skelbia neįleidžiantis klientų su maudymosi apranga. Vaikščiojimas Barcelonos gatvėmis vilkint vien maudymosi kostiumėlį gali užtraukti iki 300 eurų baudą. Nuo palikus Malagos paplūdimį ir į istorinį miesto centrą išėjus tinkamai neapsirengus, gali grėsti taip pat 300 eurų bauda. Italijos valdžios institucijos taip pat griežtai reaguoja į tai, ką vietos gyventojai laiko viešosios tvarkos ir padorumo pažeidimais, ypač kai turistai tiesiai iš paplūdimio užsuka pietauti. Nuo 2022 metų Sorentas draudžia dėvėti maudymosi aprangą ne paplūdimio arba baseino teritorijoje. Draudžiama ir vaikščioti nuogu torsu. Pažeidėjams gresia iki 500 eurų bauda. Portofinas, Positanas ir Kapris už vaikščiojimą miesteliuose vilkint maudymosi drabužius gali skirti taip pat iki 500 eurų baudą. Didelės sumos, kurios ne juokais gali paploninti atostogautojų pinigines, bet pripažinkime, ne už nieką. Atostogos tikrai yra toks metas, kai norisi atsipalaiduoti, bet tam tikros taisyklės turi išlikti net ir jų metu. Atėjus savaitgaliui, kai atsipalaiduojame po darbų, juk nei vienas neinam į prekybos centrą arba miestą su apatiniais pižama ar kaip vaikštom tik namuose. Tai tiesa, išreikšti save per originalų kostiumą tikrai galima Vilniuje startuosiančiame šaltibarščių festivalyje. Tai bičiuliai, gero jums oro, skanių šaltibarščių ir kuo daugiau turiningų veiklų. Pailsėkit, persikraukit, kad pirmadienį grįžtume kaip po mini atostogų. Lengvo dienos tęsinio su Antanu ir iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje ir kituose miestuose vyks prevencinė melanomos akcija. Dar neaišku, ar Trumpas pritars susitarimui su Iranu. Per Rusijos drono smūgį nukentėjo iš Odesos plaukęs Turkijos laivas. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad policija prašys iš biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo statistika rodo, jog įvertinus kitos ES šalyse skiriamą finansavimą policijai, ši įstaiga Lietuvoje finansuojama prasčiausiai visoje ES. Minint euromelanomos mėnesį, šiandien sostinės Vingio parke rengiama speciali akcija, kurios metu miesto gyventojai ir svečiai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Anot renginio organizatorių, šią akciją siekiama kuo plačiau skleisti informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatinti žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Ta pačia diena nemokamos patikros taip pat vyks Sapiegos klinikoje bei centro poliklinikoje Vilniuje, Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre, Gedimino klinikoje Kaune bei lazerinės dermatologijos kabinete Alytuje. Lietuvos vėžio registro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų melanomos atvejų. Pernai šia liga sirgo 3961 asmuo, iš jų 1011 Vilniuje. Specialistai pabrėžia, kad didėjantys sergamumo rodikliai siejami su neatsakingu mėgavimusi saulę, piknaudžiavimu soliariumais bei nepakankama apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Iš užsienio. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai pasiekė pirminį susitarimą dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų viceprezidentas G.D. Vansas leido suprasti, kad prezidento Donaldo Trumpo pritarimas galimam susitarimui su Iranu toli gražu nėra garantuotas. Vansas sakė, kad derybininkai padarė didelę pažangą, tačiau kai kurie punktai, įskaitant galimus Irano branduolinės programos apribojimus, vis dar svarstomi. Anksčiau vakar naujienų leidinys Axios pranešė, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai pasiekė pagrindinį susitarimą, kuriuo būtų pratestos paliaubos ir pradėtos derybos dėl Irano branduolinės programos. Pranešta, kad tam numatytas 60 dienų laikotarpis. Apie tai paklausti Jungtinių valstijų šaltiniai patvirtino pranešimo esmę. Ukrainos karinis jūrų laivynas pranešė, kad Rusijos drono smūgį sukėlė gaisrą iš Ukrainos Odesos uosto į Turkiją išplaukusiame krovininėme laive. Pranešime sakoma, kad su Vanuatu vėliava plaukiojančiame krovininėme laive, kurios savininkai yra turkai, kilo gaisras ir buvo sužeisti du įgulos nariai. Lenkijos gelbėjimo tarnybos gesina gaisrą Volomiro apskrityje, pranešė šalies ministras pirmininkas ir pridūrė, kad palaikantis nuolatinį ryšį su vidaus reikalų ministru ir atitinkamų tarnybų vadovais. Policijos sraigtasparnis ir gaisrų gesinimo lėktuvas jau dirba vietoje, dislokuojamos papildomos pajėgos. Apie nukentėjusius ar aukas nepranešta. Dėl gaisro plitimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmonės iš vasarnamių sklypų netoliese esančiame Oldakoviznos kaime, kaimininėje Minsko srityje. Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gūsingas vėjas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

štai toks lengvai penktadieniškas, o galbūt net ir savaitgaliui labiau subalansuotas auksinis kūrinys į priekį veda dar vieną valandą. 12 minučių po 10, tai reiškia, penktadienio darbus keisdamas kolegė Žvilėm prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Būsim drauge iki 14 valandos, uždarysime, beveik uždarysime darbo savaitę. Pietų pertrauką aš jums padėsiu pasiekti, paskui žvalgysimės, kas mūsų laukia savaitgalį. Aš tikiuosi, planas yra vienoks ar kitoks, jeigu ne, laiko dar šiek tiek yra, kad jį sukurpti, tą irgi pagelbėsime, o šią valandą bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus. Gero vėlyvo rytmečio ir liekam drauge.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Jau antrosiose savo rungtynėse stipriausioje pasaulio moterų krepšinio lygoje Justė Jocytė sutiko WNBA žvaigždėm Caitlin Clark. Lietuvė šį kartą žaidė ilgiau 16 minučių, per kurias pelnė 3 taškus, pataikydama vienintelį tritaškį būtent per minėtos Clark rankas. Golden State Valkyries naujokė taip pat atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo vieną varžovės metimą. Jocytės atstovaujama Valkyrių komanda namuose 90-88 palaužė Indianos Fever krepšininkės. Pastarųjų lyderė Clark šį kartą mėtė pro šalį, pelnė 16 taškų, pataikydama vos 1 dvitaškį iš 6 bei 2 tritaškius iš 6. Nugalėtojas į pergalę vedė Veronika Barton su 25 taškais, taip pat atkovotama 6 kamuolius Fever gretose, be Clark 16 taškų dar įmetė Reven Johnson. Valkyrių ekipa WNBA vakarų konferencijoje šiuo metu dalyjasi pirmą ir antrąją vietas.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.
1: Radijas Gold FM.

NBA vakarų finalo konferencijos nugalėtojas paaiškės tik po 7 serijos rungtynių. San Antonijos Spurs gynyba dar sykį surakino reguliariojo sezono MVP Shai Aleksanderį ir išlygino serijos rezultatą 3-3. Visose sezono mačuose bent 20 taškų pelnęs Oklahomos City Thunder lyderis šį kartą liko tik su 15, ir tai jau trečias kartas šiose atkrintamosiose, kai kanadietis nepasiekė 20 taškų ribos. Kitoje gi pusėje Viktoras Vembanjama pelnė 28 taškus per 28 minutes. Prancūzas dar sugriebė 10 kamolių ir blokavo 3 varžovų metimus. Spurs savų sirgalių akivaizdoje šventė užtikrintą pergalę 118-91. San Antonijaus ekipa šovė į priekį jau pirmajame kelinyje, kurį laimėjo 35-22. Svečiai dar bandė neatsilikti, bet visus taškus ant i sudėliojo dar viena įspūdinga Spurs atkarpa iš karto po didžiosios pertraukos. Lemiamas serijos mačas Lietuvos laiku vyks naktį į sekmadienį 3 valandą jau Oklahomoje, na, o didžiajame finale nugalėtojo jau laukė New York Knicks klubas, kuris rytų konferencijos finale sausai 4-0 susitvarkė su Cleveland Cavaliers komanda.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Policija papildomai prašys iš biudžeto skirti 168 milijonus eurų. Ugniagesiai tylos minute ir nuleistomis vėliavomis pagerbė Lazdijų rajone žuvusį kolegą. Sostinės rajonuose vyks bendruomenių šventės kaimynų dienos. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo, įvertinus kitose ES šalyse policijai nuo bendro vidaus produkto skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prašiausiai bendrijoje. Paulausko teigimo atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, Lietuvos policija susiduria su tokiomis grėsmėmis, su kuriomis kitų ES valstybių pareigūnai nesusiduria, pavyzdžiui, hibridinės grėsmės, neteisėta migracija ir panašiai. Jis patvirtino, kad viena priežasčių papildomam policijos finansavimo poreikiui yra nacionalinis sukčiavimų tyrimų centro kūrimas. Tiesa, statistika rodo, kad Lietuvoje pavyko stabilizuoti sukčiavimo elektroninėje erdvėje situaciją. Pernai tokių nusikaltimų fiksuota 7% mažiau nei 2024-aisiais. Pagerbdami trečiadienį žuvusio Lazdijų rajono savivaldybės prieš gaisrinės tarnybos ugniagesio Albino Karaliūno atminimą, šalies ugniagesiai šiandien jį pagerbė tylos minute ir nuleistomis vėliavomis. Kaip skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pagerbiant žuvusį ugniagesį kolegos buvo kviečiami sustoti į rikiuotę įjungti mėlynos gaisrinių automobilių šviesos signalus. Karaliūnas žuvo trečiadienį gesindamas miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone Šilainės kaime. 1966 metais gimęs ugniagesys priklausė Lazdijų rajono savivaldybės prieš gaisrinės tarnybos Veisėjų ugniagesių komandai. Šiandien įvairiose Vilniaus vietose vyks bendruomenių šventės kaimynų dienos, kurių metu gyventojai bus kviečiami susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaimynystę. Šiemet kaimynų diena skirtingose sostinės rajonuose gyventojai bursis vakarienės po atviru dangumi. Taip pat kai kuriuose gyvenvietėse vyks koncertai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, žaidimai vaikams ir bendruomenių pasirodymai. Šiandien sostinėje prasideda 3 dienų festivalis Vilnius Pink Soap Fest, kviesintis vilniečius ir miesto svečius į lietuviškiems šaltibarščiams dedikuotą renginių programą. Festivalio organizatoriai žada ne tik gastronomines veikas, bet ir koncertus, sportinius renginius bei edukacinės pramogas. Rožinio festivalio renginiai prasidės šiandien nauja iniciatyva Pink Break, kuri vidurdienį kvies miestiečius ir svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums įvairiose vietose – biure, kieme, parke ar bent kurioje kitoje vietoje. Oficialus festivalio darimas numatytas vakare Rotušės aikštėje. Jo metu scenoje vyks muzikiniai pasirodymai bei komikų šou. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: štai tokia savotiška lietuviškųjų poliarizuotų stiklų dainos versija, šiuo atveju šiek tiek iš kitos pusės, toliau prieki veda dar vieną valandą, 11 minučių po 11 valandos, link pietų pertraukos penktadieninės visi smagiai judame, o čia kiek kitokios tematikos kūrinys keliauja jums dovanų ir plus dar atliekamas gyvai.
1: Gold FM pirmaidė, auksinės dainos gyvai, pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: O Šuklino mirties nalčios šiaurinėje apygardoje turės vykti pirmalaikiai rinkimai. Lietuvos oro uostams už taršą dar viena grindos bauda. Po drono atakos Rumunijoje NATO pasmerkė beatodairiškus Rusijos veiksmus. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasirodžius žiniai, kad mirė liberalas parlamentaras Jevgenijus Šuklinas, Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje jis buvo išrinktas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, sako vyriausioji rinkimų komisija. Preliminariais skaičiavimais pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vienoje apygardoje galėtų kainuoti apie 700 tūkstančių eurų. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą, jis mirė eidamas 41 metus. Šuklinas į Seimą pateko 2024 metais su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas. Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 metų olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną – beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Dokumente rašoma, jog Lietuvos oro uostams gegužės 20 dieną buvo įsiųsta sąskaita už 2025 metų lapkričio, 26 metų balandžio mėnesiais fiksuota didelę paviršinių nuotekų taršą, viršienčią nustatytus rodiklius. Reikalaujama baudą sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio rašto ir sąskaitos gavimo. Bauda skaičiuojama toliau, nes tarša iki šiol nėra sustabdyta. Paskutinis mėginys buvo paimtas gegužės 12 dieną, o 19 dieną gauti rezultatai patvirtina, kad tarša nors ir nedidelė vis dar nėra sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, jo Grinda pateikė ieškinį teismui ir iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą 1 580 000 eurų baudą už 3 mėnesius 2025 metais viršytą nuotekų taršą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą neteisėtų migrantų nepastebėta. Latvijos pasieniečiai apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. NATO patvirtino, kad daugiabutis Rumunijoje buvo atakuotas dronu, kai Rusija puolė Ukrainos infrastruktūrą netoli sienos ir pasmerkė Maskvos beatodairiškumą. NATO ir toliau stiprins savo gynybą nuo visų grėsmių įskaitant dronų. Socialiniuose tinkluose sakė NATO atstovės spaudai ir pridūrė, kad aljanso vadovas Markas Rutė palaiko ryšį su Rumunijos valdžia. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad šalyje į daugiabutį smogė Rusijos bepilotis orlaivis. Dviem žmonėms dėl nubrozdinimų reikėjo medicinos pagalbos. Kelias gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios bepiločių orlaivių įsiveržimai buvo pastebėti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas buvo pirmas kartas, kai bepilotis pataikė į gyvenamąjį pastatą. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su Ekoš. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji Ekoš produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

17 minutėlių po 12 valandos rodo studijos laikrodukas, kad jau pietų pertrauką mėgaujatės, tai pakalbėkime šiek tiek ir apie maistą ir konkrečiai apie pomidorus, kurie yra neatsiejama mūsų beveik matyt, kad kasdieninio raciono dalis, bet ne visi žino, kad šie ryškiai raudoni ir kitų spalvų vaisiai gali būti naudingi ne tik širdžiai, bet pasirodo ir akims. Ir taip pat dietologai atkreipia dėmesį, kad pomidorai tinka ne visiems, kitiems gali net ir pakenkti. Pomidoruose gausu kalio, vitamino C, skaidalų ir folatų medžiagų, kurios svarbios normaliai širdies veiklai. Tyrimai rodo, kad pakankamas kalio kiekis mityboje gali padėti palaikyti sveiką kraujospūdį ir mažinti širdies bei kraujagyslių ligų riziką. Pomidoruose esantys folatai taip pat padeda reguliuoti homocisteino kiekį kraujyje. Manoma, kad padidėjęs šios medžiagos kiekis gali būti susijęs su didesne infarkto ar insulto rizika. Taip pat pomidorai yra vienas iš pagrindinių likopeno šaltinių, būtent ši medžiaga suteikia jiems šią ryškį raudoną spalvą. Likopenas ir kiti antioksidantai padeda kovoti su laisvaisiais radikalais, kurie gali pažeisti ląsteles. Kai kurie tyrimai rodo, kad pomidoruose esančios medžiagos gali būti susijusios su mažesne tam tikrų onkologinių ligų rizika. Tačiau mokslininkai pabrėžė, kad čia dar trūksta tikrai nemažai tyrimų. Štai kas įdomu. Pomidoruose randama liuteino, beta karoteno ir likopeno. Šios medžiagos siejame su akių apsauga nuo žalingo šviesos poveikio bei su mažesnėm geltonosios dėmės degeneracijos ir kataraktos rizika. Tai viena iš priežasčių, kodėlgi gydytojai dietologai rekomenduoja į kasdienį racioną įtraukti daugiau spalvingų daržovių ir vaisių. Pomidoruose esantis vitaminas C reikalingas kolageno gamybai, čia vėlgi geras dalykas. Nors daugumai žmonių pomidorai yra naudingi, vis dėlto kai kuriais atvejais jie gali sukelti problemų. Dėl gana didelio rūgštingumo pomidorai gali sustiprinti rėmens graužimą, rūgšties atpilimą ir kitus simptomus, todėl žmonės, kurie susiduria su šia problema, pastebi, jog po pomidorų arba jų padažų geriau nesijaučia. Taip pat specialistai rekomenduoja sakingai vartoti pomidorus žmonėms, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi, ar kuriems gydytojas yra nurodęs riboti kalio kiekį maiste. Dar vienas įdomus dalykas, jog kai kuriuose pomidoruose esančios naudingos medžiagos organizmui tampa lengviau pasisavinamos po terminio apdorojimo. Tyrimai rodo, kad verdant ar troškinant pomidorus padidėja likopeno, liuteino ir kitų vertingų medžiagų išsiskyrimas. Tad, jeigu nemėgstate žalių pomidorų, visuomet galite juos išsivirti ar išsitroškinti.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paskelbtas registrų centro vadovo konkursas. Alkoholio Lietuvoje pernai suvartota 500 litro mažiau. Rusija ir Izraelis įtraukti į jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Dabar 13 valandų. Čiau, Drastauskienė, laba diena. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ministras sako, jog vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų. Paraiškų laukiama iki birželio 12 dienos. Praėjusį penktadienį viešai paskelbus apie duomenų vagystę, pirmadienį iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas, o pareigas laikinai eina prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Ministras yra sakęs, jog jam bei premjerį dar balandį sužinojus apie pavogtus duomenis paaiškėdavo vis naujų detalių dėl buvusio registrų centro vadovo veiksmų rūpinantis duomenų saugumu. Jis teigė, nebuvęs patenkintas jūsų komunikacija su ministerija ir tuo, kaip greitai buvo priimti reikalingi sprendimai. Pernai vienam šalies gyventojui teko 10,16 litro suvartoto absoliutaus 100% alkoholio, 500 litro mažiau nei 2024-aisiais, pranešė valstybės duomenų agentūra. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse daugiausia parduota alaus 18,6 milijono dekalitrų, tačiau jo pardavimai per metus sumažėjo 3,2%. Taip pat mažėjo spiritinio alkoholio, degtinės, viskio, brendžio ir kitų pardavimai 0,9%. Tuo metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių pardavimai augo 0,4%. Alkoholio vartojimas skaičiuojamas vienam gyventojui nuo 15 metų ir vyresniam. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet jungtinių tautų skelbiamame sąraše yra dešimtys valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagrįstai įtariamo sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Praėjusių metų rugpjūtį jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijų Guterišas perspėjo Izraelį ir Rusiją apie galimą jų įtraukimą į šį sąrašą. Nepaisant perspėjimo, ataskaitoje teigiama, kad jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Kalbant apie Izraelį, 2025 metais ir toliau buvo fiksuojami seksualinio smurto prieš palestiniečius sulaikytus Izraelyje ir okupuotoje palestiniečių teritorijoje dėsningumai, teigiama ataskaitoje. Joje pažymima, kad jungtinių tautų patvirtinti atvejai rodo kelerių metų tendencijas, tačiau nėra įsamūs atsižvelgiant į tai, kad tyrėjams nebuvo leista patekti į Izraelio sulaikymo centrus. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: visą glėbį prisiminimų, matyt, kad dalintis Sandros auksinis kūrinys į priekį veda dar 1:11 po 13:00 pietų pertrauką jau už nugaros ir dabar belieka tik sutvarkyti tos nedidelius formalumus, keletą ar daugiau valandų skirti darbui, baigiamiems reikalams ir tuomet jau keliauti į savaitgalį. Aš tikiuosi, jog planai yra paruošti, o išlaikant panašią nuotaiką, dar vienas gyvai atliekamas kūrinys keliauja jums dovanų.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

štai tokia gyvenimo išmintį į kairį ir į dešinę dalyje pats Filas Kolinsas. Šiek tiek į savaitgalį orientuotas kūrinys toliau į priekį veda dar vieną valandą. Turime 16 minučių po 13 valandos ir noriu perduoti linkėjimus visiems keliaujantiems autobusais ir ypač vieno autobuso ekipažui, kuris šiuo metu turėtų kažkur būti išvažiavęs iš Kauno, bet dar neprivažiavęs Elektrėnų. Dabar išspėliokite, kam ir kur šitie linkėjimai yra siūsti, bet kuriuo atveju gero kelio, geros nuotaikos, šiaip ar taip į savaitgėlį tas mūsų kelias veda, tai tebūnie jis ir lengvas. Kompanija Queen.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prie registrų centro prisijungta imituojant, kad tai daro migracijos departamento darbuotojai. Prokuratūra tiria galima prekybą žmonėmis. Streikas Italijoje sutrikdė traukinių eismą ir mokyklų darbą. Dabar 2 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai, tačiau į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodymų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro teigimu, duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visų departamento darbuotojų prisijungimai prie registrų centro. Vilniaus apygardos prokuratūra tiria galimą prekybą žmonėmis dėl maždaug 140 Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusių filipiniečių. Įtarimą dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions ir World Halal Trust bei 7 fiziniams asmenims. Du nukentėję filipiniečiai teigia, kad realiai dirbo grupės Akola Group Vilniaus paukštyne, tačiau jų sutartis buvo sudarytos su įmone FA Solutions. Pastaroji teigia, kad darbuotojų darbo apmokėjimo ir buvimo sąlygos atitinka teisės aktus. Tuo metu nukentėję filipiniečiai sako, kad į Lietuvą atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoje to sulaukė melo ir pažeminimo. Vilniaus paukštyno komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai. Pasak jos, iki teisminis tyrimas vyksta dėl įmonių pagal sutartis paukštyne atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijomis. Šiandien kelių profesinių sąjungų paskelbtas 24 valandų streikas sutrikdė darbą, kai kur Italijoje paveikė susisiekimą geležinkeliais, mokyklas ir ligoninės. Milane veikė ne visas viešasis transportas, miestams visoje šalyje rengiantis demonstracijoms. Profesinės sąjungos surengė streiką siekdamos padidinti spaudimą ministrės pirmininkės Džordžios Meloni dešiniųjų koaliciniai vyriausybei. Jos reikalauja didesnių atlyginimų kompensacijų už infliaciją ir nutraukti nepastovius darbo santykius. Profesinės sąjungos taip pat kaltina Meloni vyriausybę siekio priboti teisę streikuoti. Protestai, kuriuos organizatoriai apibūdino kaip visuotinį streiką, prasidėjo vakar 21 valandą. Tokie streikai Italijoje yra nuolatinis reiškinys, nors jie retai kada visiškai sustabdo viešąjį gyvenimą. Šiandien geležinkelių eismo sutrikimai paveikė kai kuriuos tarptautinius traukinius. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Graikijos salos dūsta nuo rekordinių turistų srautų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Andra Stauskinė. Daugybė Graikijos salų vis labiau kenčia nuo turistų ir vasarnamių savininkų iš šalies bei užsienio antplūdžio. Kai kuriuose salose sezono įkarštie gyventojų tankumas būna net didesnis nei sostinės Atėnų aglomeracijoje. Ypač paveiktos populiarios pasiturinčių žmonių pamėgtos Santorinio bei Mikono salos, rodo Egėjo universiteto tyrimas, kurio rezultatus paskelbė graikų spauda. Pernai Graikija registravo rekordinius turizmo skaičius. Centrinio banko duomenimis pernai į šalį atvyko beveik 38 milijonai turistų. Tai yra beveik pusketvirto karto daugiau nei Graikijos gyventojų skaičius. Tyrimo autoriai įspėja, kad ne tik žinomos atostogų salos, bet ir daug mažesnių salų sunkiai susitvarko su joms tenkančiu krūviu. Ypač vasaros mėnesiais drastiškai išauga vandens suvartojimas, elektros poreikis, šiukšlių kiekis bei transporto problemos. Tuo pat metu vis labiau ima trūkti būsto vietiniams gyventojams, nes vis daugiau būtų išnuomojami kaip atostogų būstai. Tyrimo autoriai daro išvadą, kad nors turizmas yra svarbus ekonomikos veiksnys, jis automatiškai neužtikrina subalansuotos plėtros. Todėl mokslininkai reikalauja plėsti infrastruktūrą, griežtinti teritorijų planavimą ir užtikrinti tvaresnį turizmo valdymą. Problema yra žinoma turizmo ministerijai Atėnuose. Jau gegužės pradžioje Graikijos vyriausybė paskelbė, kad ryštingiau kovos su masinio turizmo padariniais. Planuojami griežtesni statybų reikalavimai tokiuose turistų bastionuose kaip Santorinis, Mikonos, Rodas ar Kosas. Nauji viešbučiai ypač apkrutose salose ateityje bus mažesni.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Mokslininkai teigia, jog dešiniarankiai žmonės greičiau subręsta lytiškai negu kairiarankiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Prezidentas įteikė apdovanojimus ypatingai nusipelniusioms mamoms, tėčiams ir globėjams. Teltonika projektas Liepkalnyje prie elektros tinklų turėtų būti prijungtas šiemet. Pieteris Madjaras sako, kad Vengrija netieks ginklų Ukrainai. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Prezidentas įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos. Pasak Gitano Nausėdos, neatsitiktinai skirtiniu kvėpimu visuomeniai tapusios mamos ir tėčiai, globėjos ir globėjai valstybės vardu pagerbiami kartu. Šalies vadovas pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilė žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybės šaltinių vaikams. Mamas, tėčius ir globėjus iš visų Lietuvos regionų prezidentas apdovanojo už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvėpiantį pavyzdį bendruomeniai. Energetikos ministras sako, kad su biurokratinėmis kliūtėmis susidūręs Vilniaus Teltonika High-Tech Hill puslaidininkių gamyklų parko projektas prie elektros tinklų turėtų būti prijungtas dar anksčiau nei planuota iki šių metų pabaigos. Iš viso prie tinklų bus prijungta 58 MW galios Teltonikos gamyklų darbui reikalingų elektros įrenginių. Įrengiant projektų reikalingą Kuprioniškių pastote, jų gyvendinta maždaug trečdalis visų darbų. Teltonika High-Tech Hill parko gamyklas planuojama pilnai įveiklinti iki 2029. Technologijų parke iš viso turėtų būti pastatyta 12 objektų, dar 4 jų per ateinančius 2 metus, kitus 4 iki 2028. Seime prasidėjo NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija, kuri truks iki pirmadienio. Ypatingas dėmesys sesijoje bus skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui, atsparumui, hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystę strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui bei sparčiam jų integravimui NATO gynybos planuose. Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis pažymi, kad ši pavasario sesija Vilniuje Lietuvai yra labai svarbi, nes ji dar kartą patvirtina šalies vaidmenį kaip aktyvios ir patikimos transatlantinės bendruomenės narės. Sesijoje beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių tarptautinių organizacijų. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir palaikys kitą Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapą tik tuo atveju, jei bus užtikrintos garantijos vengrų etniniai mažumai vakarų Ukrainoje. Komentarus apie ginklų tiekimą Ukrainai Madjaras įsakė po vakar Briuselyje vykusio susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kuriame buvo aptartas pasirengimas artėjančiam alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Socialinėme tinkle X Madjaras teigia, kad Vengrija ir vėl bus patikima partnerė stipriausiame pasaulio kariniame alijanse, tačiau pridūrė, kad jis informavo generalinį sekretorių, jog Vengrija netiekia ginklų ar karinės įrangos Ukrainai. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiandien sumažėjo visų degalų kainos. Dėl ebolos protrūkio Italija prašo ES griežtesnės sienų kontrolės. Lenkijos prezidentas nori, kad iš Zelenskio būtų atimtas apdovanojimas. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Laikinai registrų centro vadovo pareigas einantis Giedrius Cininas sako, kad sužinojusi apie didelio masto nekilnojamo turto registro duomenų nutekinimą, įmonė kūrė sistemą, kur gyventojai galėtų sužinoti apie incidentą ir pasitikrinti, ar informacija apie juos buvo pavogta. Anot jo, idealiu atveju sistema turėjo pradėti veikti generaliniai prokuratūrai paskelbus apie atliekamą ikiteisminį tyrimą. Pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti, registrų centro interneto svetainėje galima nuo pirmadienio vakaro. Viešoje erdvėje kilus pasipiktinimui, kodėl apie duomenų vagystę visuomenė nebuvo informuota iškart, generalinė prokuratūra vakar pareiškė, kad apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats registrų centras. Lietuvoje šį rytą palyginti su ketvirtadieniu vidutinės benzino dizelino ar suskystintos naftos dujų kainos sumažėjo atitinkamai 1,4, 1,5 ir 0,5%. Dizelino kainos sviravo nuo 1,79 € iki 2,08 € už litrą. Benzino kainos sviravo nuo 1,70 € iki 1,96 €. Suskystintų naftos dujų kainos degalinėse rytą sviravo nuo 74 iki 97 € už litrą. Iš užsienio. Ministrė pirmininkė Džordžia Meloni paprašė ES griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Meloni siųstame laiške ES lyderiams raginama sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italijos kraštutinių dešinių lyderė Meloni paprašė surengti ES sveikatos apsaugos ministrų vaizdo konferenciją jau kitą savaitę. Nuo gegužės 15 dienos, kai Konge buvo paskelbtas ebolos protrūkis, Pasaulio sveikatos organizacija šioje Centrinės Afrikos šalyje užregistravo 10 patvirtintų ir 223 įtariamus mirties nuo ebolos atvejus iš daugiau nei 1000 patvirtintų ir įtariamų atvejų, rodo naujausi duomenys iki gegužės 24 dienos. Kaimyninėje Ugandoje užregistruota viena patvirtinta mirtis ir 6 papildomi atvejai. Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad tikrasis protrūkio mastas tikriausiai yra daug didesnis. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė norintis, kad iš Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas. Ukrainos lyderis neseniai pavadino karinį dalinį istorinės grupuotės kaltinamos daugybės lenkų nužudimų per antrąjį pasaulinį karą vardu. Navrockis žiniasklaidai sakė esas pasipiktinęs ir pasiūlęs atimti Baltojo erelio ordiną iš prezidento Zelenskio. Trečiadienį Zelenskis pasirašė dekretą, kuriuo vienam Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniu suteiktas UPA herojų vardas. Šis žingsnis apibūdintas kaip pastangos atkurti istorines Ukrainos kariuomenės tradicijas ir įvertinti skirtinę dalinio tarnybą. Lenkija laiko grupuotę atsakingą už masinės lenkų civilių žudynes per antrąjį pasaulinį karą Voluinėje ir Rytų Galicijoje, teritorijose, kurios prieš karą priklausė Lenkijai, o dabar yra vakarų Ukrainoje. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystė susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias

Po Šuklino mirties Nalšios šiaurinėje apygardoje turės vykti pirmalaikiai rinkimai. Policija papildomai prašys iš biudžeto skirti 168 milijonus eurų. Nuo birželio didėja kai kurios išmokos už vaikus. Labą dieną, su jumis Audra Stauskinė. Pasirodžius žiniai, kad mirė liberalas parlamentaras Jevgenijus Šuklinas, Nalšios šiaurinėje apygardoje, kurioje jis buvo išrinktas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, sako Vyriausioji rinkimų komisija. Preliminariais skaičiavimais pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vienoje apygardoje galėtų kainuoti apie 700 tūkstančių eurų. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą, jis mirė eidamas 41 metus. Šuklinas į Seimą pateko 2024 metais su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.

0: Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 metų olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo, įvertinus kitose ES šalyse policijai nuo bendro vidaus produkto skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai bendrijoje. Paulausko teigimo atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, Lietuvos policija susiduria su tokiomis grėsmėmis, su kuriomis kitų ES valstybių pareigūnai nesusiduria, pavyzdžiui, hibridinės grėsmės, neteisėta migracija ir panašiai. Jis patvirtino, kad viena priežasčių papildomam policijos finansavimo poreikiui yra nacionalinis sukčiavimų tyrimų centro kūrimas. Tiesa, statistika rodo, kad Lietuvoje pavyko stabilizuoti sukčiavimo elektroninėje erdvėje situaciją. Pernai tokių nusikaltimų fiksuota 7% mažiau nei 2024-aisiais. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus, ir gimus vaikui ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio, nuo birželio vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų esančių dabar iki 1036. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos taip pat. Nuo sausio mamos galės gauti motinystės išmoką 4 mėnesius 100% dydžio atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kada išeis motinystės atostogų. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paskelbtas registrų centro vadovo konkursas. Rūdninkų poligone baigtas statyti prieš tankinių ginklų šaudyklos kompleksas. Rusija ir Izraelis įtraukti į jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Dabar 17 valandų. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ministras sako, jog vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų. Paraiškų laukiama iki birželio 12 dienos. Praėjusį penktadienį viešai paskelbus apie duomenų vagystę, pirmadienį iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas, o pareigas laikinai eina prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Ministras yra sakęs, jog jam bei premjerį dar balandį sužinojus apie pavogtus duomenis paaiškėdavo vis naujų detalių dėl buvusio registrų centro vadovo veiksmų rūpinantis duomenų saugumu. Jis teigė, nebuvęs patenkintas jūsų komunikacija su ministerija ir tuo, kaip greitai buvo priimti reikalingi sprendimai. Rūdninkų kariniame poligone baigta statyti 1,080,000 eurų vertės prieš tankinių ginklų šaudyklos kompleksas, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Šaudyklos kompleksą sudaro dvi šaudymo pozicijos, stebėjimo bokštelis, apsauginis pylimas šaudyklos pabaigoje. Taip pat įrengtas kelias privažiuoti iki pylimo, stoginės būrio vienetų ir šaudmenų išdavimui, automobilių stovėjimo aikštelė. Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos brigados poreikiams pritaikytas šaudyklos kompleksas leis tobulinti treniravimosi įgūdžių, sustiprins bendrą gynybinį pasirengimą ir operacinius pajėgumus. Karinis miestelis Rūdninkuose Šalčininkų rajone statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Berlynas iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių, ketina dislokuoti inžinerinius žvalgybinius dalinius. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet jungtinių tautų skelbiamame sąraše yra 10 valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagrįstai įtariamos sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Praėjusiu metu rūpjūtį jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijų Guterišas perspėjo Izraelį ir Rusiją apie galimą jų įtraukimą į šį sąrašą. Nepaisant perspėjimo, ataskaitoje teigiama, kad jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Kalbant apie Izraelį, 2025 metais ir toliau buvo fiksuojami seksualinio smurto prieš palestiniečius sulaikytus Izraelyje ir okupuotoje palestiniečių teritorijoje dėsningumai, teigiama ataskaitoje. Joje pažymima, kad jungtinių tautų patvirtinti atvejai rodo kelerių metų tendencijas, tačiau nėra įsamūs atsižvelgiant į tai, kad tyrėjams nebuvo leista patekti į Izraelio sulaikymo centrus. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su Ekoš. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji Ekoš produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Prie registrų centro prisijungta imituojant, kad tai daro migracijos departamento darbuotojai. Lietuvos oro uostams už taršą dar viena grindos bauda. Prokuratūra tiria galimą prekybą žmonėmis. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai, tačiau į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad

0: Jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodymų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro teigimu, duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visų departamento darbuotojų prisijungimai prie registrų centro. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną – beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Dokumente rašoma, jog Lietuvos oro uostams gegužės 20 dieną buvo įsiųsta sąskaita už 2025 metų lapkričio, 26 metų balandžio mėnesiais fiksuota didelę paviršinių nuotekų taršą, viršienčią nustatytus rodiklius. Reikalaujama baudą sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio rašto ir sąskaitos gavimo. Bauda skaičiuojama toliau, nes tarša iki šiol nėra sustabdyta. Paskutinis mėginys buvo paimtas gegužės 12 dieną, o 19 dieną gauti rezultatai patvirtina, kad tarša nors ir nedidelė vis dar nėra sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, jo Grinda pateikė ieškinį teismui ir iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą 1,580 tūkstančių eurų baudą už 3 mėnesius 2025 metais viršytą nuotekų taršą. Vilniaus apygardos prokuratūra tiria galimą prekybą žmonėmis dėl maždaug 140 Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusių filipiniečių. Įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions ir World Halal Trust bei 7 fiziniams asmenims. Du nukentėję filipiniečiai teigia, kad realiai dirbo grupės Akola Group Vilniaus paukštyne, tačiau jų sutartis buvo sudarytos su įmone FA Solutions. Pastaroji teigia, kad darbuotojų darbo apmokėjimo ir buvimo sąlygos atitinka teisės aktus. Tuo metu nukentėję filipiniečiai sako, kad į Lietuvą atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoje to sulaukė melo ir pažeminimo. Vilniaus paukštyno komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai. Pasak jos, iki teisminis tyrimas vyksta dėl įmonių pagal sutartis paukštyne atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijomis. Tai visos žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjerė sako, jog svarstys pratesti 50% lengvatą traukinių bilietams. Seimo narys Šuklinas bus laidojamas sekmadienį Visagine. Po drono incidento Rumunija įsiūs Rusijos generalinį konsulą. Dabar 6:00 vakaro. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Birželio pradžioje baigiantis laikotarpiu, kai bendrovė LTG Link kelionės traukiniais siūlo įsigyti per pus pigiau, ministrė pirmininkė teigė, jog bus svarstoma šią priemonę pratesti. Tiesa, premjerė sako norinti pirmiausia pamatyti statistiką ir įvertinti, ar priemonė, kuri buvo skirta kovai su kuro kainų krize, davė naudos. Kovo pabaigoje reaguodamas į kylančias degalų kainas susisiekimo ministras kartu su LTG grupiai priklausančia keleivių vežimo bendrovė LTG Link priėmė sprendimą sumažinti traukinių bilietų kainas Lietuvoje, jiems pritaikyta 50% lengvata. Pigesnius bilietus keleiviai įsigyti galėjo nuo balandžio 1 dienos, tačiau pasiūlymas turėtų baigti šių metų birželio 1 dieną. Atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė kontrabandinį krovinį nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietį. Vakar imuniteto valdybos pasieniečiai surengė operaciją, kurioje taip pat dalyvavo kolegos iš SAT kriminalinių tyrimų valdybos iki teisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos skyrių, specialiosios paskirties valdybos kovas rytų skyriaus bei Vilniaus pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos skyriaus. Operacijos metu kelyje Vilnius Utena ties Vilniaus rajono Vainiškės kaimų pasieniečiai patikrinti sustabdė krovininį mikroautobusą Mercedes-Benz Pinter. Jame pareigūnai rado 71 dėžę, 35,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Šio nelegalių rūkalų krovinio vertė, skaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra beveik 191 tūkstantis eurų. Staiga mirė Seimo narys buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas bus laidojamas sekmadienį senosiose Visagino kapinėse, pranešė Lietuvos liberalų sąjūdis. Atsisveikinti su Šuklinu bus galima sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos Visagino laidojimo namuose memorija, vidurdienį Švento Apaštalo Pauliaus bažnyčioje bus aukojamos mišios. Laidotuvės vyks Ažukalviškės kapinėse, tai yra Visagino miesto senosios kapinės. Seimo liberalas buvo žinomas sportininkas 40 metų Šuklinas, mirė vakar staiga pablogėjus sveikatai. Prieš 1,5 mėnesio žiniasklaidas skelbė, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl įsivyšiusios infekcijos, taip pat jam diagnozuota plaučių pneumonija. Rumunijos prezidentas pareiškė, kad įsiūs Rusijos generalinį konsulą Juodosios jūros uostamiestyje Konstancoje ir uždarys šią atstovybę. Toks žingsnis žengtas po to, kai į daugiabutį Rumunijoje įsirėžė rusų dronas. Rusijai tenka visa atsakomybė už šį incidentą. Atsižvelgiant į šią situaciją, Rusijos federacijos generalinis konsulas Konstancoje paskelbtas nepageidaujamu asmeniu, o Rusijos federacijos generalinis konsulatas Konstancoje bus uždarytas. Vaizdo pareiškime nurodė prezidentas Nikušoras Danas. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų, auksuotų, graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystę susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankraščių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vaitkui pareikšti tarimai dėl valstybės simbolių išniekinimo. Lietuvoje pirmadienį lankysis Ukrainos premjerė. Europos Sąjunga atblokuos daugiau kaip 16 milijardų Vengrijai skirtų lėšų. Dabar 7 valandos vakaro. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Teisėsauga buvusiam kandidatui į prezidentus Eduardui Vaitkui pareiškė įtarimus dėl valstybės simbolių išniekinimo. Dokumente pažymima, kad įtarimai Vaitkui pareikšti šiandien. Rašte teigiama, kad Vaitkus praėjusių metų gruodžio 30 dieną socialiniame tinkle Facebook publikavo paveikslėlį, kuriame buvo vaizduojama modifikuota Lietuvos herbo vyčio kompozicija. Šioje kompozicijoje, kaip nurodoma teisėsaugos dokumente, integruoti simboliai primenantys nacistinės Vokietijos simboliką. Pas Vaitkus pranešė teisėsaugai pareiškęs, jog nesuprato, kuo yra įtariamas. Buvusio kandidato į prezidentus manimu su juo siekiama politiškai susidoroti. Oficialaus vizito pirmadienį į Lietuvą atvyks Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Į Vilniuje susitiks su Lietuvos ministre pirmininke, prezidentu ir Seimo pirmininku. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams bei Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Oficialų susitikimai vėliau pirmadienį numatyti prezidento ir Seimo pirmininko darbotvarkėse. Ukrainos aukščiausioji rada ministrė pirmininkė Sviridenko patvirtino pernai Liepą. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas siūlys Lietuvos ir Estijos premjerams aptarti galimybę sukurti bendrą Baltijos šalių energetikos strategiją. Latvijos parlamente vykusioje konferencijoje energetinė nepriklausomybė Baltijos šalyse bendra atsakomybė ir galimybės pareiškė Kulbergas. Savo kalboje ministras pirmininkas pažymėjo, kad šiuo metu vis aktyviau judama link atsinaujinančių energijos šaltinių, tačiau reikia sutelkti dėmesį į valdomus energijos gamybos pajėgumus, kuriuos Latvijoje šiuo metu sudaro šiluminės elektrinės. Jei Latvija nori pasikliauti tik atsinaujinančiais energijos ištekliais, jai reikalingos patikimos tarptinklinės jungtys su šalimis, kurios gali aprūpinti Latviją elektros energiją tuomet, kai nėra saulės ar vėjo energijos. Tačiau šiuo metu Latvija turi tarptinklinės jungtis tik su Lietuva ir Estija. Pasak jo, politikai nuolat kalba apie saulės ir vėjo jėgainių parkus, bet nekalba apie tai, kaip spręsti situaciją tuomet, kai nėra vėjo ar saulės. Praėjus 3 savaitėms nuo naujosios Vengrijos vyriausybės prisaigdinimo, Europos Sąjunga paskelbė blokuosinti daugiau kaip 16 milijardų šaliai skirtų lėšų. Pinigai bus atlaisvinti atsižvelgiant į per trumpą laiką pasiektą didelę pažangą vykdant svarbias reformas, sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su naujuoju Vengrijos premjeru Pieteriu Madjaru. Abi pusės nuo parlamento rinkimų balandį derėjosi dėl lėšų atblokavimo. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3 eurais 30 centų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1972-aisiais pasirodė kriminalinis filmas Krikštatėvis, kurį režisavo Francis Fordas Coppola. Jis buvo pastatytas pagal Mario Puzo romaną. Filmas apie legendinę italų mafijos šeimą – vienas iš iškiliausių kino klasikos pavyzdžių. Režisierius Francis Fordas Coppola filmui pasirinko tokias žvaigždes kaip Marlonas Brando, Alas Pacino, Diane Keaton. Krikštatėvio sėkmėj aukštumas iškėlė ne tik jaunąjį Alą Pacino, bet ir patį Francį Coppola. Tada filmu nelabai kas tikėjo. Užsakovams nepatiko scenarijus, aktoriai. Aš kasdien eidavau į darbą, galvodamas apie tai, kad galiu čia pat jo netekti. Pasakojo kultinės istorijos režisierius, kuriam gyvenimą visiškai pakeitė filmo apie mafiją premjera.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Graikijos salos dūsta nuo rekordinių turistų srautų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Daugybė Graikijos salų vis labiau kenčia nuo turistų ir vasarnamių savininkų iš šalies bei užsienio antplūdžio. Kai kuriuose salose sezono įkarštie gyventojų tankumas būna net didesnis nei sostinės Atėnų aglomeracijoje. Ypač paveiktos populiarios pasiturinčių žmonių pamėgtos Santorinio bei Mikono salos, rodo Egėjo universiteto tyrimas, kurio rezultatus paskelbė graikų spauda. Pernai Graikija registravo rekordinius turizmo skaičius. Centrinio banko duomenimis pernai į šalį atvyko beveik 38 milijonai turistų. Tai yra beveik pusketvirto karto daugiau nei Graikijos gyventojų skaičius. Tyrimo autoriai įspėja, kad ne tik žinomos atostogų salos, bet ir daug mažesnių salų sunkiai susitvarko su joms tenkančiu krūviu. Ypač vasaros mėnesiais drastiškai išauga vandens suvartojimas, elektros poreikis, šiukšlių kiekis bei transporto problemos. Tuo pat metu vis labiau ima trūkti būsto vietiniams gyventojams, nes vis daugiau būtų išnuomojami kaip atostogų būstai. Tyrimo autoriai daro išvadą, kad nors turizmas yra svarbus ekonomikos veiksnys, jis automatiškai neužtikrina subalansuotos plėtros. Todėl mokslininkai reikalauja plėsti infrastruktūrą, griežtinti teritorijų planavimą ir užtikrinti tvaresnį turizmo valdymą. Problema yra žinoma turizmo ministerijai Atėnuose. Jau gegužės pradžioje Graikijos vyriausybė paskelbė, kad ryštingiau kovos su masinio turizmo padariniais. Planuojami griežtesni statybų reikalavimai tokiuose turistų bastionuose kaip Santorinis, Mikonos, Rodas ar Kosas. Nauji viešbučiai ypač apkrutose salose ateityje bus mažesni.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.